ne programu abachala bazira nange Buriya Bahameda nga mstudio na bategezeza nti ndi muno omugenyi waffe okuva Mandela Group of Companies nga bano bakafuro mukwetanira mirimu egy'enjawulo mu City Tire mu City Tires City Oil nga bano bakola obuwunga engano ngate bebamu abatutuusaako ne Cafe Javas.